0: Rik, yo.
1: Aki Yuni si Mini Kitty yowis muncul. Faris, esek-esek, esek-esek. Manisku, ambune abe ombak.